0: hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: مع قطرات الندى وما يحمله الورد من شذا أرسل إليكم أحلى عيدية للي غلاهم ما لمدى. كل عام وأنتم بألف خير.
0: Mübarek Kurban Bayramımızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dileriz. Bu hayırlı günde dualarınız kabul olsun.

düz durmaz. Xəstə olan düz durmaz. Bədasılayar olma, heç gözündə düz durmaz.